wanna go bonoli. Basi wanna go bonoli. Da o te ba do bila oni. Makazi e te na yisela e. Gamba kayo banasi ndibule. Te banasi ndibule zindela ni da kose me. Inye madako pole gene pina. Tene lisela na mama sukri me miya.